Motorcity fra 1977, Airport her på Alpha Gold, om lidt med Monkeys store hit fra 1967, I'm a Believer. Og på det skrevet er Neil Diamond. Neil Diamond indspillede den også selv, men det var Monkeys, der fik det store hit med I'm a Believer. Og lige nu her, Elvis Presley, en af hans gode gamle, nemlig den om The Little Sister. Little

0: Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Her var Man the Man Morrison med Brown Eyed Girl, og lige på den drop-hittede Wild Thing. Og her er det så The Stampeders, deres version af det gamle Ray Charles hits, Hit the Road Jack.
1: Is that you?
2: Who's it?
1: Oh, Cornelius.
2: Cornelius.
1: Yeah.
2: Oh, Cornelius.
1: Listen.
2: My man.
1: Listen.
2: Yeah, man, what's up?
1: I'm in trouble.
2: Yeah.
1: My girl

Herlig musik her fra stranddrengene The Beach Boys. Det var det, der hed Fun, Fun, Fun. Og så er vi klar med The Spencer Davis Group fra 66, denne her Give Me Some Loving her på Alpha Gold.

I kissed ya till I kissed you. Fantastisk falsetsang, de havde, de her fantastiske Everly Brothers. Videre til Sandy Shore, det er en barfod med fra Grand Prix Long

Det var Dave Edmunds og I Hear You Knocking. Videre til en af Bertha Mittler og My Knight in Black Leather. Det her er Alpha Gold.

Dejligt nummer, vi åbnede timen her mellem 17 og 18 på Alpha Gold. Det var selvfølgelig den her fra Blondie, Debbie Harry, Over the Tide is High. Og videre til Paul McCartney med Wings og Mall of Kintyre på Alpha Gold. Ma.

dejlig sang her fra ham her fra 1960, var det faktisk. Han smed efternavnet. Det var også lidt svært. DeMucci hedder han. Dion DeMucci og The Wanderer. Til Tony James. Tommy James and the Shondells Pile for Gold. Her er de med Money.